Rad Rajić je rođena 2. oktobra u Seni kod Kučeva. Diplomirala je srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom završila master studije iz oblasti migracija na Univerzitetu u Veneciji. Od 90. godina živi u Italiji, gde je izgradila bogatu i slojevitu karijeru, radila je kao jezičko-kulturni posrednik, predavala italijanski i srpski jezik u školama, prevodila za državne i međunarodne institucije, a od 2000. godine aktivno radi na pitanjima integracije srpskih državljana u Italiji. Novinarsku karijeru započela je kao dopisnik Ekspres politike, zatim časopisa Cittadini, Da Pertuto, činim, nadam se da sam rekla dobro, a od 2017. godine je dopisnik Lista Vesti iz Frankfurta, saradnik je također RTS-ovog programa za dijasporu i magazina Voices of Peace iz San Marina. Aktivno učestvuje u kulturnom životu Italije, Švajcarske i srpske dijaspore, organizuje konferencije o srpskoj kulturi, promoviše učenje srpskog jezika među decom migranata i često je član žirija na međunarodnim književnim konkursima. Član je Udruženja novinara Srbije, Udruženja književnika Srbije, međunarodnih novinarskih organizacija, Akademije Lettere Castella i Ambasador mira Univerzalne federacije za mir. Autorka je 24 dvojezične zbirke poezije, 2 knjige tekstova i brojnih radova u antologijama širom sveta, a njena poezija je prevedena čak i na hindi i pandžabi. Pored brojnih nagrada koje je tokom godina dobila za svoj rad, Rada je nedavno postala dobitnik 2 nova prestižna priznanja. Prvo priznanje dodeljeno joj je na međunarodnoj manifestaciji Strofe povezale meridijane, događaj koji okuplja pesnike iz različitih zemalja sa ciljem da se kroz poeziju povežu kulture, jezici i iskustva. Rada je nagrađena za svoj izuzetan doprinos u poeziji koja prevazilazi granice i spaja ljude širom sveta. Drugo priznanje dobila je u okviru projekta Domovinu čuvaju i stihovi ispisani u tuđini, koja ističe stvaraoce iz dijaspore čiji rad čuva jezik, identitet i kulturno pamćenje srpskog naroda u inostranstvu. Rada je prepoznata kao jedan od najvažnijih glasova srpske dijaspore. Pored nagrada, Rada je u fokusu javnosti i zbog svoje nove knjige, predstavljene u Padovi, dvojezičnog dela koje spaja jezike, sudbine i prijateljstva i koje je već prepoznato kao most između kultura. O svemu tome večeras razgovaramo sa našom Radom Rajić odmah nakon muzičke pauze.